0: تحية لكل ما التحق بينا في الاستماع هذا برنامج إدراك، مازال متواصل معكم حتى نص النهار مع مواضيعنا المقترحة، مواكبتنا العلمية لتسليط الضوء على آخر الأبحاث وإدراك كيفية تطبيقها وتثمينها على أرض الواقع لتكون حلول لعدة مشاكل نواجهوها في بيئتنا، الصحة، الاقتصاد وغيرها. إذن هنا باش نرجع على المشاريع اللي تقدمت في أيام العلمية المتوسطية في دورة الثانية، وين كنا احنا حاضرين بكلية العلوم باش ننقلكم المشاريع هذه والأبحاث حول الصحة الواحدة اللي تقدم حلول وأيضا فهم المنظومة البيئية وكيفية الحفاظ عليها مع المختصين والأساتذة في عديد الاختصاصات. نسمع مع بعضنا.
1: إدراك، نافذة على جوهر الأشياء.
2: بروفيسور سعد النورية، جو سوي انسينيانت في لونيفرسيتي تاع تيزي وزو ان الجيري، يونيفرسيتي مولود معمري.
0: مرحبا بك على موجة إذاعة تونس الثقافية. إذا حضوركم اليوم في اليوم العلمي حول الصحة الواحدة وان هيلث، وهنا مهم نحكيو على آخر الأبحاث العلمية خاصة في مجال البيوتكنولوجيا، في مجال الجينات، في الصحة وفي الفلاحة. هنا حضوركم اليوم أهم المشاريع اللي قدمتوهم.
2: ميرسي بور لا بريز دو بارول، ميرسي دو مافوار دوني لوكازيون دو m'exprimer. Moi, j'ai présenté un travail concernant le microbiote fongique, concernant les champignons, futriette, et l'intervention du microbiome fongique dans, chez les végétaux et même à l'intérieur des animaux. Donc, j'ai présenté un travail qui concerne une interaction entre une plante et sa plante nurse, en fait, plus exactement, le botma, qui existe en Tunisie. C'est un travail qui a été fait en Algérie, hein, mais le botma existe en Tunisie, et où Sedra que tout le monde connaît, pour voir si au niveau de leurs feuilles, est-ce qu'il n'y a pas des champignons communs, et c'est des champignons symbiotiques, pas pathogènes du tout. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un cortège de champignons qui était aussi bien dans les feuilles de pistachier que dans les feuilles de jujubier. On a aussi travaillé sur la posidonie. Je sais pas comment je dis en tunisien, c'est l'arabe arabe ou le zraa en Algérie. Voilà. Et un poisson, il vit معها تشلبه. Voilà, et on s'est rendu compte que derrière la posidonie, il y a du pénicillium, ou derrière le poisson, il y a aussi du pénicillium. Le pénicillium a beaucoup d'activités par rapport à l'antioxydante, par rapport à l'activité antibactérienne, antimicrobienne, etc. Ça veut dire que quand un animal et un végétal, ils se partagent des choses, ils se partagent. Ça, c'est l'équivalent des champignons et des bactéries que nous avons dans les intestins. C'est des champignons qui sont bénéfiques pour les êtres vivants, pas du tout pathogènes. Et ça veut dire que si vous faites disparaître la posidonie...
0: On ne parle pas de la bactérie de la bactérie.
2: Au contraire,
0: c'est la bonne chose pour les animaux.
2: En fait, qui est une seule disparaît. Imaginons que la posidonie est finie, que la bactérie est finie. Où est-ce que tu vis? Vous voyez, imaginons que la bactérie est finie. Où est-ce que tu vis pistachier? Donc, les interactions qu'il y a, c'est justement la notion de One Health. Et bien entendu, l'être humain, le maillon, parce que l'être humain, il y a le chelba, ou le chelba, il y a la posidonie, il y a des mesdrenbuk, il y a le donc, où le cédra, où l'écosystème, il est déséquilibré. Tout va se déséquilibrer, tout simplement.
0: هنا البحث العلمي لازم يكون يحافظ على الكليبر هذا، التوازن هذا. هنا النتائج.
2: فوالا.
0: كانت تعطينا يعني أهم النتائج معناها اللي وصلتوا لها، أهمية هذا البحث. هنا كيفاش مع التحولات المناخية؟
2: مع التحولات المناخية justement le problème qui se pose c'est que l'être humain كيفاش يخمم؟ يخمم حين اليوم وقت النغدوة. هي ما لازمش، هي لازم نورمالمون تخمي عليك وتخمي على ولادك وعلى ولاد ولادك. Donc pour éviter هاد لي ديزيكيليبر لازم il faut même quand on fait de l'agriculture, même quand on fait de la pêche, il faut de la pêche et de l'agriculture raisonnée. كلش بالعقل. ماشي تروحي لا مير ترفدي كاع لي ستوك دو بواسون اللي كاين ومن بعد غدوة واش تاكلي؟ تاكلي والو. Donc il faut vraiment étudier ça à long terme. Si vous faites ça à long terme, normalement on aura de quoi vivre sur des années et des années. Voilà.
0: مثل هذه الندوات العلمية، هناك يعني مشاريع أخرى يعني علمية. حسب رأيك أنا هو المشروع اللي نجم يتكامل مع مشاريعكم في جامعة في الجزائر، أو فما هنا تشاركات أخرى لأبحاث أخرى؟ بين تونس والجزائر؟
2: شوفي تونس والجزائر سي اون كونتينيتي مي كي تجوزي بلافيون من الفوق ما تقدريش يا با دو فرونتيير ان فيت لا فرونتيير اي هيومن تو سامبلومون دونك سكي سباس ان تونيزي ان امباكت سور سكي سباس ان الجيري سورتو كو لي الجيريان كاع في الصيف يجوا عندكم دونك سي الله يسلمك سي ان فيروس يل باس سي يا دي شوز موفيز يل باس سي ان انسندي جوز دونك اوتان ترافايي نورمالمون افيك ان كورديناسيون دو مانيير اسكو لي شوز سوا فيت بلوز او موان دو لا ميم مانيير كيف كيف كيف Tunis qui fait zéro pour une agriculture raisonnée, pour une médecine qui s'occupe de tous ces problèmes et une écologie qui est au centre. Normalement, le bia doit être au centre. Tant que le bia marahesh au centre, on a un problème. Voilà, que ce soit en Algérie ou en Tunis.
0: Je veux dire, quel est le message?
2: Oui,
0: le talaba, le bhihtiye.
2: Ah,
0: وهمية تثمين البحث العلمي.
2: Voilà. Alors, le message le talaba. قبل ما تخمو على لابليكاسيون على لابليكي على لا بيوتكنولوجي فو دابور تعرفي الميليو تاعك اللي عايشه فيه واش فيه فو دابور اون كونيسونس تخطوسي باغ اكزومبل فولي انستالي ان شان قمح ولا اللي هو ولا شعير ولا شوفي دابور واش عندك اسكو سي بوسيبل دو لو فير سي سي با بوسيبل دو لو فير بدلي البلاصه فو فو بيشي اوكي داكور فو بيشي فو دابور سافوار لو ستوك دو بويسون اللي عندك اسكو لامباكت دو لا بيش تاعك il ne va pas aller sur les plantes les kaimfim, sur les algues les kaimfim. Est-ce que construire une station balnéaire ne va pas jouer sur la destruction d'un paysage quelconque? Le talib lazem ki yqra, yqra bmokhou, machi bach yjib les notes, ou yqra d'abord ce qui est fondamental, ou mba3d yjouz l'appliquer. On ne fait pas d'appliquer sans fondamental.
0: Merci.
2: Avec plaisir. C'était un plaisir.
1: Idrak. Al-ilm bi-sawt masmou'.
3: السلام مرحبا بكم انا جي مدام شيراز عباس ذويب ماتر دو كونفيرونس على فاكولتي دي سيونس دو بيزيرت دونك جو سوي انفيتي اوجوردي كوم كونفيرونسيير دون سي جورني ميديتيرانيين فوالا دونك جو سوي
4: انفيتي قدمنا المحاضره اللي قدمتها واهم نتائج المشاريع اللي قدمتها خاصه في

0: زيدي مالادي وامراض الكل. دونك احنا شنو نعملوا؟ نستعملوا دي بكتيري اللي هما كابابل دو ديغرادي سي بوليون. دونك هذه فريمون سي اون تكنيك اي دورابل بور لا ديبوليسيون دو لانفيرونمون. دونك سي بكتيري شيعملوا ياخذوا البيستيسيد الهيدروكاربور اي لو ديغراد et ils vont l'utiliser comme une source d'énergie l'ilhom homa comme ça homa des bactéries maujoudi naturellement dans cet environnement là d'accord donc ça nous permet de dépolluer et de rendre un milieu plus durable et plus vivable. On s'est intéressé à l'eau de la lagune de Bizerte, qui est un environnement pollué. On sait très bien qu'il est bien entouré par plusieurs usines, ainsi qu'il y a des bateaux navals et tout ça. Donc l'idée, homa dans un milieu pollué, naturellement, il va se former des bactéries capables de dégrader le polluant HDK. On va essayer de les identifier. Ou pas, on peut les ajouter en grande quantité dans un milieu pollué. C'est ça l'idée. Donc, c'est qu'on aime les usines. Avant de déverser les effluents pollués directement dans la lagune, ils passent par une étape de dépollution. C'est-à-dire, il suffit de mettre un bioprocédé. Il y a les effluents, les effluents, il y a les bactéries, les ahnas. قينيهم ان غراند كونتيتي ينظفوا لنا الميليو وبعديك كوم سا اون فوا لو تو دو توكسيسيتي نقصت ولي بوليون اونتيتي ديغرادي وبعديك اي بوف لي روجيتي ترونكيلمون دون لو دو لا لاغون دو بيزيرت ولا نوفوتي دون نوتر تكنيك اي ريست ان تكنيك دو بيو ريميدياسيون باكتيريان مي لا نوفوتي احنا لقينا اون اوتر تكنيك بور اكسيليري لا ميثود دو بيو ريميدياسيون سي اون ابليكون ان شون مانيتيك ستاتيك
1: يعني كنت تصنع
0: مانيتيزم بالمانيتيزم كي نعملوا
1: اثرش هذايا على المحيط
0: اثرش هما المانيتيزم مش يتحط كان على البيو بروسيدي وين فما لي بكتيريا هذوكم ونستعملوا اون اندكسيون اللي هي معترف بها في الاو ام اس ما تقلقش ني دي زوفريي ني ريان دو تو دونك هل المانيتي هو ستان شون تري فيبل راهو كيس كي فا فير اي فا اكسيليري لا ريبليكاسيون لا ديفيزيون بكتيريان اي فا اكسيليري لو بروسيدي دو بيو ريميديسيون
1: كيف فما تجربة معناها موجودة يعني تجربة ونتائج
0: عملنا تجربة انسيتي وماذا بينا بكثر فينانسمون باش اون باس ا ليتاب اللي هي ليتاب اندستريال سي سرا افيك ان غران بليزير.
1: نعم شكرا يعيشك. شكرا ليك.
2: ادراك العلم في خدمة الانسان والفكر في خدمة العلم.
3: Je suis professeur Dorar Zig, donc professeur en microbiologie, et mon expertise est surtout dans le domaine de la virologie. Et là, je vais vous parler un peu de l'hépatite E, donc qui est une hépatite qui est moins à la mode que les autres hépatites, pour vous dire qu'elle prend de plus en plus d'ampleur, aussi bien sur le continent africain que dans le reste du monde. Donc cette hépatite E qui, ça se transmet transmission, ingestion, mais maintenant on s'intéresse de plus en plus aux animaux réservoirs potentiels. On n'a pas marché à Hayawanet, et je m'occupe à l'hépatite E, où il y a dit l'insène, donc c'est pour ça qu'on appelle ça des zoonoses, donc transmission, t'adam al-Hayawan l'insène. Donc le Hayawanet, il est قراب لينا معنا كيما معنا ديجا عندك با قطوس كلب فريمون سي سورتو لي زوفان لي بوفان البقر معناها ولي لي لو دروماديير معناها اللي معروف في تونس معناها في دونك سي سون دي انيمو كي بوفت اتر دي ريزيرفوار بوتونسييل اي دايور يا يو ان كا هومان دو ترانسميسيون دو ليباتيت او من الجمل للانسان او ترافير لا كونسوماسيون تاع اللحم تاع شمال كي pas cuit suffisamment ou halib le exactement voilà et donc on est vraiment en plein là avec l'hépatite E dans ce système de One Health donc cette approche One Health qui devient obligatoire et indispensable si on veut trouver des solutions au virus de l'hépatite E.
1: Donc,
3: il y a eu des études qui ont été faites de séroprévalence. Nos séroprévalences sont basses dans la population générale. Ça pose problème. Vraiment, l'infection peut causer carrément une hépatite fulminante et la personne meurt très vite sur la femme enceinte. Et puis, on a les immunodéprimés. Il y a un problème dans la maladie.